0: gbẹkẹle ni bi ka pogun oyibo lo se gbara re o ba ya leyin ojo meta ma safira o kan si dokita re
1: e fẹran ounje amọ o kurira ibale inu to ma nwa ye latari inu kikun aya tita atai sile ounje ninu Tiki jeko jafafa le yunje. Magba ibale enu la ye lati jega ba ojore. Gascol Antacid. Yok bale enu kiku mwa kia kia. Tara ryusik pada bosiku logon. Ashe lono manu ototo. Onlomi ton benu shore. Atoni koro jije. Gascol. Ishere da owori obukba. Kosi shoro latiri. Nyon itura. Nyon iboya. Gascol Antacid. Oti wakakiri le itajala dubore. Gascol Antacid. Itura kia kia. Pelu alafia ile ise Fitzin healthcare plc lo se